Hər bir şey verən hər həbən məlbətə dələr nazdar o qadro qiymət spazı bu dəngi və şirin o zəlal kün hər təmə keyf xaşkən qodar əncəm üçün sıran ki qodarkən əbətə məşi səlavə xəd tayyib əlisin ki bu dəqiqə firkət o həmu həbalin ku dərdu rəvi nətim dəsətə dəyə tu hər həbi əm dəçin sıran ki sər hədə qodar dəkən zəmanı kodi xoğası bun kərəm kən qodar bəkən jəxə roni Amel jmərə pəyəm şəndə bu jərəxə 13 saliyə و دبی هر بچه زمانی کردی کرم کن سر حدو گذار بکن